وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

ختم ہی نہیں ہوتا، نہ جانے کس سفر پہ نکلا ہوں۔ اے خدا تھوڑی دیر سے ہی کسی کو بھیج، بڑا اکیلا ہوں۔ ہوتا جس